0: بخنگه این فقط بخ بخاله گای خرمی بیش وای دو کشاپو تد بخ وای دو کویدی دوت بخ وای دو مگرم بگند بخ خرمی بیش وای مدنی گاری تلاخ بلا مچنگی دوت لیم بخ ای سگر جناخ لخو ام گاری تلاخ خوید بیت خرمی خوید بیت ملگر شخی ساگی ننگر مامانگر yaram lu na sugen dam ba kunya ci xarum bi ngeen daan nga na tu xul mo ko tak jiraat ba xalima ak day xor lu tal mo ayam xarum bi sama ba xar ba xala rew na koy xiraat bal ma ci may lu xir di jul de bu baraf fugra fula rew na goru fas fugra fula rew na goru fas sakay ni ni rew na goru fas sakay ni te xarum bi mo ja bana salaw guddik beuse banen nyalaw baraw nya da la yal chalaw gilum dem ci xar ci bamba kene do fa dox kene nga dox kene do fa wax kene nga wax kene do fa jox kene nga jox balé war xar ni imam suraj kamal dirim ba bamba lay misal ginnani moy abori dial ga ñoo ci xar ni salaw Jangan kau jangan boleh muri daw dirap ak cant war wa xarnu bi cheikh bamba mune salat ni dal yo djiju war wa tan dal du fa jalla get na dal fay kaas man da xarnu bi cheikh o muhammadul balilu
1: saqay cheikh o muhammadul balilu saqay محمد الوالد من فلفلا تكفنا مفلن غير فلاتي ما يساحب لكم على أول فدائل ما لم يحوي آدم قيام فمام خلني كي ما يساحب الفضلاء ممرون بالام نزار مشوالكم سودان بلام سورنا لا تنال ما ممشوري بلا شريف بني شريف

watasanbi wa yabi amha waradali kullaka nudin jamha wajadali bikawni dharna misifa liya walil ummati aizu kudifa wakafa anna jinnata razaya bi wasakhali bi ilmadaya فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة دعاء جدير خاتم